Nganalatika chindodona chona chasakisa ngoti kubanga nganalatika ngaba chigonisa sindano nasona sotsakisa ngoti dufikidiwa ngana nehambane nachi chindodona chakoni chambelela namachivuna ngongana mina latika nehambo ngatona idubura ku chambelela chindodona chiwa.

Mintlangu ya ku tiyisa miri, hunanga le kona na kona kuva leswiya hi ti dzudzanyana leswaku swirho swi nga khwaxali.

ferroviario loyi a nga ha banani loyi. Ferroviario hi yena se a dyondzisiwaka, a dyondzisiwile tolo hi Costa do Sol.